The Beatles og Can't Buy Me Love, et år fra 1964. Vi skal have fat i Trini Lopez og høre et nummer, der hedder Lemon Tree.

Wind Me Up, Let Me Go. Det hedder nummer med Cliff Richard. Vi skal have fat i The Beatles. Et af deres tidlige numre, faktisk B-siden til She Loves You. The Beatles og I'll Get You.

Carole Kings med et nummer, der hedder I Need You. Vi skal have fat i The Rolling Stones og Time Is On My Side.

Sidewalk Surfing. Det var Jan og Dean, vi hørte med det ord. Nu skal vi høre Brian Poole og The Tremors fremføre et James Brown hit, som hedder I'll Go Crazy.

af Brian Poole og The Tremolos her med I'll Go Crazy. Det næste år er med Roy Orbison, og det hedder Too Soon to Know.

Too Soon to Know hed nummer her med Roy Orbison. Vi skal have fat i Jimmy Powell and the Five Dimensions, og et nummer, der hedder Sugar Babe.

When I Get Home, det hed nummeret her med The Beatles. Vi skal have fat i Manfred Mann igen, og den her gang skal vi høre et nummer med, eller nummer, der hedder What Did I Do Wrong?

Roger Miller var det her med One Dying and Burying. Vi skal høre Billy Fury, og jeg skal være med et nummer, der hedder In Thoughts of You.

In Thoughts of You hed nummeret her med Billy Fury. Det næste nummer er med Roy Orbison, og det hedder It's Over.

sitting on my sofa. Det hedder nummeret her med The Kinks. Det næste nummer er med Ned Miller. Do what you do, do right. I'll do well. Do what you do, do well.

Blame It on the Bossa Nova, det her nummer her med ID Gummy. Og så kommer vi til The Kinks og Everybody's Gonna Be Happy.